0: jisk.rs ili najbližu Jisk prodavnicu. Istražite više. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Tužan prošao sam svijet.

0: da ne ispuni tu prazninu u meni, ni za lijek.
1: Kad sam sebe našao, već je bilo prekasno,

0: 27. septembra Lili Loyalty članove čeka 20% popusta na sve proizvode za kosu, čak i već snižene.
1: Lili, za sve što hoću.
2: Sve su žedne oko me.

0: prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 11.21. Informacije za vozače, posebno one koji planiraju put prema granici, putnički prelazi, kažu nema čekanja, prolazi se normalno, ali kamioni i teretno vozilo imaju onako ozbiljan problem. Na Batrovcima se čeka oko 5 sati, Šid 3, Horgoš sat i po, Kelebija oko sat vremena. Dakle, ako vozite putnički auto, idete prema inostranstvu, za vas slobodno, naravno raspitajte se pre nego što krenete, ako šaljete robu ili ste profesionalni vozač, proverite stanje pre polaska i planirajte u skladu s tim, ali ostanite uz radio akciju, a vama svima koji ste na putu, srećan put.
0: Svoj na svom, Tehnomanija, oprema tvoj dom. Specijalna ponuda, kupi ili aparat za kafu i gratis dobijaš čak 6 kutija ili kapsula za kafu. Više na tehnomanija.rs. Vikend 19, najveći regionalni komunikacijski festival. Vikend Media Festival, HR Vikend, Finance Vikend, Investment Vikend, Energy Vikend, Tech Vikend, Health Vikend, Education Vikend. Sve je tu u Rovinju od 24. do 27. septembra. Vikend.hr.
4: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
5: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
4: Nije fabula, nego fibula.
6: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
0: Hit FM radio. Najveći hit.

otuđa vrata, na nebu sevnula je munja, pomisli Bože da li je to dobar znak. Dole su svetljeli neoni kao šareni baloni, mokre ulice.

0: Hit FM. Hit FM.
1: Najveći hitovi za celu Srbiju.
2: Za celu Srbiju, celu Srbiju.
3: Ne vjeruj mi noćas.

0: E pa dobro ljudi, pošto je 7 sati 8 minuta, ako večeras u 9 sati, to jest bukvalno čujete da komše pojačao televizor i da se dere iz sve glasa, nemojte da pomislite da je malo poludeo. Čovjek se uvali u fotelju uz piće da pogleda našu reprezentaciju koja je igra osminu finala protiv Slovenije u odbojci. Inače, međusobni duel je na našoj strani, pa ako pobedimo, a hoćemo sigurno, idemo na Belgiju ili Češku, što ja vidim da je tu već zlato u rukama.
1: Riječ koja fali, miris u zraku, ruke u mraku, tražim tvoj lik. Tu gdje smo stali,